Ari Chesnami, kunan kay tuta manta, kunan kay tuta manta, kunan kay tuta manta. Domingo, domingo, domingo, 12 de julio de 2020.